0: og tøtningrin, altså, vi tøtte øyelige nekvar helt små leverandører. Altså, vi sutt jo i 1922, ta retroi halvfems framleiere, ta største framleier 233.000 liter, og ta minst 444 liter.
1: Ja, men det er samleier kvot på 5, slakker 6 millioner.
0: Ja, 5,8 halvtid av er, og i 2,5. Og nekver er hvis nere smave, høtte jeg en sånn holdning om at framleieren måtte ikke bli for stor. Der høtte en neilig av avskående på disse her store entene. Men ta jeg og tar eldast, det var nekkur eldre menn, og tar høtti kanska et løyde lån og gjør som fjåsen, og dutti jeg suttja til at fikk jeg penger for at leta kvotena av ærehenter. Jeg kan sita vi gære nå, men bare leta kvotena og neitene færa og innfru et av lån. Og til alltid nekkur så mølleik han ut, og tog tog der under vi omsettelige kvotet til at nå finner jeg tar knapplige en av frihet av oss nere. Så jeg halte det var et, altså, hvis vi tittet etter hvordan brukene er sammen sett i det, så var det grunderlig, altså at kvotene ble omsett. Men den fyrverende stjåren til åken, Eirik Torva, så, at han ville ha vært så stor i enden, det var ikke for å oppkjøpe henne, det var at jeg mjøkka kvotene skulle øtjast, og at vi skulle klare at framleia allan etterspurningin som får av er.
1: Det er mjölk av ikke byrja i. Altså, lotfattelig av framleia er mjölk i fyrjun i mån til det som kom erastan fra, var jo, den nektan største parten kom utan fra, var ikke?
0: Jo, altså, nu er jeg oppvaksen, vet du, vi vet, papi hei, trutjak og så. Jeg har vi alltid finnje neida mjölk og sikkene ikke mer, men jeg råkner videre nekv. Om okkara alder og som minnast Mathilde mjölkje molli blitkjini og det som vi er ta, det var ikke munnbyrrand nekve hattu, men det var gamla Maja Rui, og tann skipan vi gamla Maja Rui, hon hefur veri góð tæg og teir komi upp að standa. Vi sko eist minnast hversu flutnismöðleikanir voru tæg gamla Maja Rui kom. Pappi og sikkinni her, de rætti jo fløttur Noradal til Frans Restorf i havn, så tøyna er nekk brøttar, det var a rossabæti, og så kjem meg a rúi hver man hefur þessi blittkjene. De skulle bæja landvis og sjóvis fyrast til mjölkavirkje, og i nekkvun fyrum var kvaliteterin vanalig þegar han kom a meg a rúi. Kipan var ikkje góð, tøyinar brøytast og bøndrunir er jo ølja misnøgt. Tær fó ikkje pengar fyrir hendan her vanalega kvaliteten der lever. Så tær er misnøgt i middelen framleiarnir og Maja Rui. Men Maja Rui er lukka som, tær byrja lukka som er rikka av. Og bægjur sore og sante og esterøytne. Her var vi det, altså, vi hava fyrst til seg kjallara kunna, og så hava vi atter, vi kjenna det fra i haunen, ja, så det var fjås oppi enn 6 kur. Trutja kur var grua vanligt, det var flere fjås vid 3 kur. Og så selte man i spannen, og det gjør det der nok eisen i Sante og Sore og Estrøytne. Men fyrsta patchmaskin, hon kom og det var gøtti og foglafir. Fritleif og Felasfjós i gøtti. Der tog seg saman om enna sentrifugi og patchmaskin. Og kjepti eisen fyrsta mjölkabil som kom til land. Han blei så sætni kjeptir inn i MBM. Men der var nok der fyrsti at pakka og koma ut om.
1: Så brøytingen kom, så er lujande.
0: Ja, lojande, men det er som jeg begynner å si, alt denne lampen har en tekstsynet tog, altså jeg sitter jo i sånn her tilfærende av Lidjande, at første ferd har vært nevnt av bygget et mjøkavirke, det er jeg har funnet til å følge bøndafellet i juni i 1934, på et peter som begynner frem om at bygget et mjøkavirke som bøndsynet skulle eie. Og det er så hvordan vi

0: Gjør oss i alle hese tøyene og hever alls ikke der som og kreftene som fyr. Foten heldte fram.
1: Du ert eisig og kalt du for at stjæle kjøtt ur flere kjøttlom og for at jeg var stjåle mjölk fra neitakonene og sagt at du skulle til neitakater.
0: Ja, jeg har stjåle kjøtt og mjölk av nei. Jeg har enda stjåle mot egna kjøtt for at jeg vil liv.
1: Sujan!
0: Sier foten.
1: Søjan, hever du brotet i utefangslen, ikke minne en trudja fere. Tøy, kanst du vanta, hever jeg sende nira Bremerholm, at arbeid og i nøttjum restene av luivenum.
0: Atur høyrast suff fra askoaren. Rattarfonderen er av, og potlverer atur stongter inni ut i stinkande fengarummen. Om nekra reier fettlat er dom i brann. Han er motleiser og føler seg så tåman i høtten. Nå stender han og hikker ut av kjekk ved jøkent han luttlar ruten. Atlar tær fjøret til kanonunar utanfyr er og pussavar og reinsavar. Tær standa klarar av verja fyrja land mot sjårenar. Og askansanon arbeider nekve soldater. Her et krudtårn, en løgne gongt, et vaktarhus og flere baratjer innanfor Vatgæren. Det var Magnus Heinason, pape Rasmus og Heraldsund som bygde henta sterska skansan. Masaner sidde og plia av Vatgæren og hikk, her kommer en fullrikare. Ein skommart, norrjögnasjafjör. Hadde det et handelskip.